Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj i jutarnja gužva trenutno su na istočnom izlazu iz Tuzle, odnosno ulazu, na potezu od Slavinovića prema Siminhanu. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na cesti. Your radio station sounds like this. This is what radio should be. It's fantastic. Kameleon.
2: Novo na Radiju Kameleon. Magla Band. Krive Drine.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Toplo je u Tuzli, ali promjena vremena nam je sve bliže. Danas više oblaka nego prethodnih dana, ali i dalje vrlo toplo za oktobar. Jutarnja temperatura oko 11, dnevna čak do 25. Kiša prvo stiže u Hercegovinu, te na zapad i sjeverozapad zemlje, a tokom noći širi se i prema ostatku Bosne. A sutra potpuno druga priča, kiša, pljuskovi i osjetno zahlađenje. Dnevne temperature u Bosni uglavnom između 12 i 18. Što se puteva tiče, radovi se nastavljaju na autoputu između Kahnje i Lašve, gdje se jednom stranom vozi dvosmjerno. Na dionici Golubinja-Nemila saobraćaj je preusmjeren na magistralu M17, a u Tuzli južna magistrala. Zbog radova i izmijenjenog režima vožnje, računajte na moguće gužve i malo više strpljenja. Detaljniju prognozu i stanje na cestama pratite na portalu Kameleona.
0: Totalno pozitivni, jer to najviše volimo. Radio Kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Znate šta je posebno kod oktobra? On je prvi mjesec koji stvarno zvuči kao jesen. Septembar još uvijek pregovara s ljetom. Oktobar više nema potrebu. I zato je Čolićev naslov gotovo savršen. Oktobar je, počinje je sezona kiša. Navijat ćemo da ih nema mnogo, ali pjesma je nastala početkom 80-ih uz autorska imena poput Gorana Bregovića i Kornilija Kovača i ostala je jedna od onih pjesama koje su vremenu dale soundtrack. A zanimljivo je koliko je naslov jednostavan. Nema metafore, nema komplikacije, samo oktobar je. I znamo tačno na koji dio godine mislimo. Slušamo Zdravka Čolića, Oktobar je, počinje sezona kiša.

Na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin inverter klime uređaje. Izvlačenje

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Your radio station sounds like this.
4: This is what radio should be. It's fantastic.
5: Come along.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Uvijek tako počinje.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.